ama kwalo nashona le afresh mande wawo khosa anga chini kwalo yo chilandlala nangumanyane napasheko sidi bandi chairman tali bileni wali bileni mzimba ukawa wali kijani mwani ashe munde mfukwa shishawa